Gomé freisin sleo tá mé anna buic de flasí as san an léirthir sin ó bailo lí a freisin é sleo.